0: to meet you. Ori mi ma je agbeje.
1: Oni so mi ko ni.
0: Ori mi ma je ya agbeje.
1: A to ba ja yo mama.